na tun tiem du na o tiu lu ti tu e tu na di na bua tra yu o yu lo nian tu ti o na ta o ti o chiam yam le pua ma le ta yen lo lo da pia ya ma chiu lo ta